diajeng coba waspada no. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing

0: 분해 분해 분해
1: 아빠
0: kon bojowe suwe kupingmu kok dublek
1: apa bapakne
0: ngene bune ya
1: ngene aja ngene ngono wae
0: ya ngono ya ngene wong iki kekarepane wong loro nganti aku dadi Prabu Agung Sapariyaji
1: sapa sapa
0: wis gak kena diulangi maneh aku lali sing mengkuno negara
1: Raja Mala.
0: Mo iki perintahe wis kok laksanakake apa durung?
1: Perintah apa, Pak Ne?
0: Tiap-tiap malam Kamis kon kudu mepe kasur.
1: Kok aneh? Penjaluanmu kok aneh-aneh to, Pak Ne?
0: Loh, iki menjaga kesehatan, Bu.
1: Ben apa?
0: Ben ora gampang leloro kawula cilik.
1: Kaya to.
0: Yo.
1: Mepe kasur.
0: Lah kuwi.
1: Mepe bantal.
0: Bantal-bantal kudu diwaleng.
1: Ambene ditokno tinggine digedruk.
0: Lah. Sing barang-barang banyu menggenang.
1: Dileake.
0: Kudu dibuak sebab iku kanggo sarang nyamuk.
1: Oh, ngono
0: barang
1: toh.
0: Sing mlumah kudu dikurepake.
1: Iya. Sing urip dilumahake apa ngono?
0: Bila perlu.
1: Bila perlu ya apa sih Pak sampean ku repot aku ki Pak diapi-api sampean ku. Ngene,
0: bune ya. Rene negara iku wis makmur, kawula cilik iku wis cukup disandang dipangan.
1: Iya.
0: Iki kowe karo aku iki kari golek sing dipangan.
1: Sampeyan kok malah ngono sih Pak nek golek sing dipangan kabeh saben dina ya golek. Kok sampeyan nek sing golek mesti aku yang mlewangi golek.
0: Ya ratu ya kudu ngono.
1: Aku iki bar bola-bali lak ya golek terus.
0: Ya iki ana kanca kirim salam. Nang awakmu kudu kok tompo.
1: Sapa?
0: Blontang.
1: Mbak aja ngono. Sampeyan iki mak ngono, aku ora gelem aku nek ngono, Pak.
0: Lah ya ku.
1: Iki apa apa?
0: Kawula dhewe sing mati almarhum ya. Ya didongak nae iso oleh langgung padang jembare kubure.
1: Oh iya.
0: Yo ora liwat awakmu tak dongakno. Ya ditrima karo sisi
1: Tuhan. Ya aja ngono lah sampeyan. Karo ndungakno aku ben sampean rabi maneh.
0: Ora wong urip iki antri mati.
1: Iya kabeh ya ngono. Iku wis mestine, wis pestine ya. Saiki ngene sampean tak kandhani Pak. Ojo ngomongnya tak tapuk lho Pak.
0: Ora.
1: Ngene lho Pak tak kandhani yo. Aku ndek bengi iki kok kaya ngimpi to Pak.
0: Ngimpi to cok kaya.
1: Ngimpi.
0: Oh ngimpi.
1: Kaya tenang, nangis kaya ngimpi.
0: Iya iya piye-piye.
1: Ngimpi iki omah kene iki yo Pak yo. Lah gak tau banjir.
0: Ora tau.
1: Iku klebonan banyu. Nganti ngecembeng lho Pak.
0: Sih, coba delengen gentengnya ada yang bocor ora.
1: Lah wong ngipi kok kok ndelok genteng bocor.
0: Oh, ngipi. Bune.
1: Apa?
0: Awakmu aja ngugemi ipen. Ipen iku ana telung macem.
1: Telu piye? Heeh.
0: Titiyoni.
1: Titiyoni.
0: Gandayoni.
1: Gandayoni.
0: Puspa kekir.
1: Puspa kekir ya apa sih?
0: Maksudnya puspa tajem.
1: Puspa tajem ta?
0: Lah isane tajem kudu dikekir dhisik.
1: Oh, wes pas omong-omong sampean sing waras.
0: Iki ana tamu ya.
1: Oh, monggo.

0: Dimas Dewi Sri Kastini.
1: Kados pundi Kang Mas, menapa panjenengan mboten kundur saestu?
0: Aku ora bakal mulih merga utang ku akeh. Piye? Wis sanggup nyaurup ora?
1: Lho mboten, mbok bile mangke Kanjeng Rama menika duka.
0: Jelas duka wong kakangku kabeh mrene kok ora duka piye maneh.
2: Yun,
0: sapa gemrebek tampul harapan iki?
2: Kula tebih saking Raja Moloh.
0: Sapa?
2: Kula peparing asma Prabu Agung Sapariaji.
0: Oh. Ana parigawe apa tekaning awakmu nang gone iki ne?
2: Napa leres niki dalemipun Slamet Dibrangus?
0: Ki Bagus Slamet, oh,
2: Ki Bagus Slamet.
0: Agung Pranata.
2: Inggih.
0: Satya Bagus antara ning jaman ora ning liyane aku men.
2: Inggih.
1: Kok wonten antara napa to Kang Mas?
2: Wis kula ngriki wau dipun utus Kartolo.
0: Loh,
2: badhe melamir putri panjenengan.
0: Kok melamir iku urung tak gosok kok diplamir.
2: Menika napa ngelamar?
0: Oh, ngelamar.
2: Inggih.
0: Eh, tak dabel basaku.
2: Nggih,
0: sakjabel pajekku apa?
2: Nggih, senajan panjenengan gadel kula.
1: Kula sanes putrine ning kula bakal bojone.
2: Oh, bakal bojone. Nggih menika ingkang dipun kajengaken Kartolo.
0: Wis saiki bali ae, ora oleh.
2: Kula purun.
0: Kang Masku Kartolo panjenengan wong kaya ngono iku ora usah dituruti.
2: Lho, kula niki panjenengan tolak.
0: Tak tolak kowe.
2: Wonten kali kula.
0: Lho, aku kok
2: monggo pring kali kula.
0: Ya. Aja beruber safari. Duh. Ganti maneh. Kating labrak.
3: Dewi Sri tak jaluk.
0: Oh, saiki ora oleh, wis ora oleh.
3: Sri Kadiri tak jaluk.
0: Duh, jelas gak oleh.
3: Ora ora.
0: Oh, ora oleh.
3: Sakarepmu. Tak belani pati. Mati mergo aku.
0: Loh, ayo. Aduh.

0: Ku mengko nang gone padepokan gading putih. gading putih. Kayak murid-muridku iki akeh banget. Kaya SMA, SMP, SD, TK. Loh, tak boleh guru lah kalian. Ngono kok ora ana sing babar pisan sowan ana ing kadepan kene. Iki ana apa iki? Gak ngono apa ana sing oknama apa piye iki? Loh, iki rupane muridku iki sing teko iki.
1: Datang kesasar nang ponten. Lawange tutup kabeh.
0: Mengko dhisik nek tak delok iki kaya bastol.
1: Aja ngono. Aku ape pipis.
0: Iki ngono padepokan, Ger.
1: Oh, iya.
0: Bastol.
1: Sopo nyeluk iki?
0: Aku, gurumu.
1: Loh, kepethuk wong kerdil.
0: Kowe iki rupane kok ya gendeng.
1: Sopo gendeng?
0: Kok guyang-guyu kok.
1: Iya, jane.
0: Saja karo biasae.
1: Senenge rek awane adem.
0: Yen kaya ngono tak warasake kowe. Asale waras balik

0: celongok. Tau tau geluk ya.
1: Mulane aja nguber ae.
0: Wis ta, aja mepet nang salon ya.